0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina doatua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Marken liburutik. Jerikorat heldu ziren, eta Jesus bere dizipuluekin eta jendalde handiarekin Jerikotik ateratzean, Timeoren seme, Bartime, eskali itxua, bide bazterrean jarririk zagon. Nazareteko Jesus zela jakitearekin, oiuka hasi zen. Daviden semea, Jesus, urrikal zakizkit. Ainitzek larderiatzen zuten isilarazteko. Bainan harek, oiuka nago. Daviden semea, urrikal zakizkit. Gelditu eta Jesusek errantzuen, dei egio zue. Itxuari dei egin eta errantzioten, gora bihotza, jeiki, deitzen zaitu. Bere soingainekoa aurtikiz, jauzian txutitu eta Jesusen ganat joan zen. Jesusek galdegin zion, zer nahi duzu nereganik? Itxuak iardetsi, jauna, berriz ikustea. Jesusek errantzion, zoazi, zure fedeak salbatu zaitu. Berehala berriz ikusten hasi zen, eta Jesusi jarraikitzen zitzaion bidean.

0: Sinesten dut, sainduen, artaliertasunean.
1: Sean German, Parisikoa. Sean German, zazpihunta hirugoi batian, sendua. Sorzenda, Burgoineko, otan iriaren onduan. Lehenik, fraile izanez, ondotik, Saint-Forien abadiaren abadea bilakatzen da. Ezaguna da, mintzalari biziki ona baita. Frantziako erregeak, Childebert, Clovis eta Santa Clotildaren semeak, harekin, adiskiditzen dira, eta Pariseko apezpikuak izendatzen du. Hanitz, mirakuluzko sendatze egiten du. Presuak eta esklaboak libratzen ditu. Fraile baten gisa segitzen du, bizitzen. Eta Saint-Germain-des-Prés, Pariseko lehen abadia sortzen du. Haren letra bat kontserbatua da, zontan galdegiten baitu, Brune Hilde erreginari, Gerla Sibila Silpererik eta Sigeber erregeen artian, baztertzeko, egina alak egin ditzan.

0: Biarritzeko argaineko ama Birjina parropiaren zatongi etorri egiten diogu Jean Ilori egunon Jean.
1: Egunon Mikel eta Lapurdi erratiko entzule guziak. Hora, usaian bezala, Biarritzeko argaineko ama Birjina parropiako berri zonbait. Hasiko gira, azken kronikaren ondotik iragandiren ekintza garrantzitsuenen aipatzen. Apiriraren 25ean, lehen komunianteen erretreta iraganda San Josep Elizan. Egun berean, beren konfirmazioa preparatzen zuten helduak, beren erretreta bazuten ere pauen. Bi elgarretaratze horiek biziki ongi iragandira umore honean. Apiriraren 26ean, igandea, bazkari bat antolatua zen San Josepen, bakarrik direnentzat. Pauloko San Vicente konferentziak bere gain hartu du momentu goxo unen antolakuntza. Apairoaren ondotik, San Josepe Elizan, kontzertu eder bat imana izan da, nun Hansirenek misa kriola entzuna al izan duten. Ondoko astean, gizakiaren otoitza deitu taldea bildu da Santa Teresan. Talde hori buruzko informazioa akukaiteko, interesatuak direnek APZ-era deitzen ahaldute. Maiatzaren 5ean, meza bat ospatua izan da kapera imperialean, Montiroko eukeniaren sortzearen bigarren mendeburuaren karietara. Maiatzaren 8tik 10ra inuko astean, Jondoni Martine komunitateko 50. urte burua ospatua izan da. Parada hortan, behila bat iraganda Bloa hiritik abiatu dena, Tour hirira heltzeko. Don Bruno erretorak aurkeztu du Miarritzeko apezen taldea. Azpimarratu behar da, 5 parropiant parte hartu dutela gertakari horren antolakuntzan. Maiatzaren 13ean, Fatimako agerraldien kari, portugesezko meza bat emana izan da Jondoni Martine Elizan. Meza, prozesio batekin bururatu da, nun ama Birjinaren itxura gizon batzuen bizkarrean ere manazen. Maiatzaren 16tik ekainaren 2a arte, Jondoni Martine komunitateko Andeal Fabi errezebitzen dugu. Bere seminariorako asartzea preparatzen ari da, eta parropiaren bizia deskrubituko du, haren handitasunean eta txipitasunean. Orain, behako bat iragan behar diren gertakariak. Ekainaren 6ean, erretreta bat iraganen da, konfirmaziorako prestatzen ari diren katiximako aurrentzat. Biarramunean, ekainaren 7ean beste erretreta bat, hura beren fede aitormena egin nahi duten aurrentzat, katiximaren eta homoneriaren arteko pasaia erresteko helburuarekin. Ekainaren 7tik goiti, Don Severenek usten gaitu momentu batentzat. Bere ordinazioa prestatuko du. Ekainaren 20ean iraganen da, Evron hirian, Jondoni Martine komunitateko ama etxean. Ekainaren 28ean, parropiako eskiladoren arteko eguna izanen da, baratzeen karrikan. Meza bat ospatua izanen da eta ondotik, anaitasuneko aperitifa. Parada izanen da, gura erraiteko François Xavier Apesari. Usten gaitu, senar

0: kantarianari 2006. Izadi osoa ferdez delarik jantzi, San Josep lore, izak lili, ahosa eta nok daki zenbat lore motaz estali pense baratzeak, una maiatza, dena kolore eta isildu ezin xori, airean txiutxaka eta firurika hemen gaindi ibilki. Maiatzaren irua, Euskal Herriko parropietarik, goiz jaikirik, zek mugiarazten gaitu gaur, aetzeko bidea hartu dugula bihotza jadanik kantari. Igandea da, baina ez ohikoa. Ez dugu uniforme berezirik soinean eman, baizik bihotzak apaindurik etxetik atera. Bortzekoak batetik, besarkadak bertzetik, kantariak agurtu eta aetzeko San Martin erizan hasten dugu elgarretaratzea, 301 kantarik, lehen agurra gure aitari kantatuz. Baskoko bozgarren igandea izaki, nola ez xarramera piztu da jauna egiaz, ikusi dut urbizia apesak ura instatuz. Basko maen xuri, apairatuz eta ogi sainduaz askorrituz. Ilunbetarik atera gaitu eta 149 aldiz aleluia errepikatu. Zenbat kantu unkigarri lau bozetan emanak. Horen bat pasa iraunduen errepika orokorrak, gure bozak iratza jaraziz, kanta jaunari eguna ez da 10 eterritan hasi, baizik 9 orenetan txanko, oak baikor umoretsu eta finekin Gerard Jabon kantu gidari eta Iban Ergi organista trebea laguna. Gero eukaristia, xoragarria, giro kartsu eta bozkari otsuan, ospatu dugu kantuz otoitzean. Jean-Michel Barnetz meza emaire, inguruan zituela, Lionel Landar parropiako erretura, Jean-René Predain kanta jaunari elkartearen zuzendaria, Jean Elizagarai eta Louis Le Grel apesak. Elizabesta eder hori montatu duten guzieri esker mila. Pentsatzia da olako egun bat, ez dela bururatzen ahal, bazkaria elgarrekin partekatzearekin baizik. Karpa handi baten azpian zer aroa. Bazen solas eta kantu franko, ere zintzujak ongi berotuak baigintuen orduko. Zinez, egun edera. Orai 2008ko urtarriaren 9 arte goitatu beharko. Ez baita iguzkirik itzalik gabe, aurten bertsularirik ez dugu entzun. Eta gai hori aipatzearekin ez dut nior obendun jarri eta oraino gutxiago mindu nahi. Halere, berant bada berant iratzartzen naiz. Nola bertsu batez hemen ez omen du aetzeko matine. Jendeak obekiago ezagutzen baitzuen matine treku izenaz baino. Bai, aetze erria matine lotua da Salvador bere lagun mina urepeleri den bezala. Bi horiek parea egiten baitzuten, azken hau nafartara, luxe, begirada serioz eta bestea, lapurtara, txipi eta kokin airearekin airoz. Bi bertsulari apartak, Euskal Herriko 7 provintzietan ezagutuak eta txalotuak, doain handiko eta ezin bereziskoak. Azken atxa eman zuen arratsalde hartarik lekora, ez ote zen ejan matxin alargundu zela. Pentsa zer bikotea osatzen zuten biek. Kaperu beltzaburuan ongi kokatua, omoretsu, gure aetzeko matxini begien dirdirak argituz aurpegi alai irribarretsua, entzuleari maiz irrirako atea zabaltzen zioten. Ameka aldiz, Bertsutan ari izana da iparaldeko erri, plaza eta elizetan, fededuna baitzen ere. Eta zenbat ateraldi egin ote ditu egoaldean bere bertsukidearekin. Ezakit xuxen ari naizen, baina neska koskoja nintzela, azkaingo plazan entzulegoa gizonak gehien gehienak, bikote hori ikusiz eta matinek aterarazi irrikarkailak entzunez, ez ote zuten piztu nere bertzozaretasuna. Espiritu zernea eta alaia, bakan ikusi dut holtzagainean, baina laskaotik hiri hurbilduko ez nuken nago. Unek ere irria baitzuen eskuko makil leiala. Zerbaitetako jankoak eginak gaitu handi eta txiki. Uli txikiak mandu handia aetzen zuen hausiki eta gainerat aurriki. Xampunen bertso umoretsuarekin gaur omenduko dut aetzeko matine.
1: Lagun petik. Mil esker graxi solor zanuri.

0: Shineshten dut, shainduen, artaliertasunean.
1: Sean German, parisekoa. Sean German, zazpihun ta hirugoi batian, zendua. Sortzen da, Burgoineko, hautan iriaren onduan. Lehenik, fraile izanez, ondotik, Saint-Forien abadiaren abadea bilakatzen da. Ezaguna da, mintzalari biziki ona baita. Frantziako erregeak, Childebert, Clovis eta Santa Clotildaren semeak, harekin, adiskiditzen dira, eta Pariseko apezpikuak izendatzen du. Hanitz, mirakuluzko sendatze egiten du. Presuak eta esklaboak libratzen ditu. Fraile baten gisa segitzen du, bizitzen. Eta Saint-Germain-des-Prés, Pariseko lehen abadia, sortzen du. Haren letra bat kontserbatua da, zontan galdegiten baitu, Brune Hilde erreginari, Gerla Sibila, Silperirik eta Sigeber erregeen artian, baztertzeko, egina alak egin ditzan.

0: Là pour dire, tiens.
1: Bimila hamaseian, Gabi Oiartzabalek, jarri zuen liburu bat aingeruak solasean. Bimila hamaseieko urriaren bederatzian, Biarritzeko mediatekan aurkeztu zuen liburu hori. Guazen beraz aingeruekin, Gabi Oiartzabali esker.
2: Ogoigarren mendean, Ungardian, Budapest hirian, gertakari harrigarri batzuk iragan dira. Dokumentu kipi honek, preseski, horretaz berri emanen dizue. 1943an gira. Mundu osoa gerlagorian sartua dago. Naiz eta Ungaria alemanen aldekoa izanik, ezen osoki gerran sartu. Ungariako lehendakariak, Miklós Horthy amiralak, egin ahalak egin zituen gerlan ez sartzeko, pixka bat Frankok eta Salazarrek egin zuten bezala. Urte hartan, Budapesten, taldetxo baten 4 adiskide min ditugu. Gita Malas, Hari Esker, Angiruekin solasean liburua ezagutuko dugu. Historio harrigarri honen lekukoa izanen da. Ana Dalos, taldetxoaren arima, margolari bikaina. Josepe Krötzer, Anaren senarra, zurgin eta altzari sortzailea. Eta Lili Strauss, esku zabaleko gorputz hartatzailea. Ana, Josepe eta Lili juduak dira. Baina ez dute juduen erligionea segitzen. Ez dira sekulan Budapesteko sinagoga miresgarrian sartu. Eta gitak, amatxiri placer egiteko, jaunartzea, komunionea, 8 urtetan egin zuen. 4 adiskide horiek askotan elkartzen ziren, ez bakarrik lasaitzeko. Bazituzten funtsezko eztabaidak. Konbentzituak ziren, bizizituzten egoera latzek, gerlek, eta munduan gaindiko zorigaitzek zentzua bazutela, eta gaitzaren erroak haietan zirela ere. Bakoitzak bere burua ateka ez batean senitzen zuen. Udaberrian, gure 4 adiskideek, deliberatzen dute Budapest hiri zarratatsua ustea eta 10 kilometrotan den Budigalet erriskara joitea. Alokatzen dute etxikipi bat, leku baketsuan dena, beden baitezpadako gogoeten segitzeko. Horrela, uste dute nazien basakerietarik bazter egoiten alko direla. Denek sumatzen dute gerua okertuz duanen dela. Egun batez, gure 4 adiskideek dauden ateka gaitzetarik eta beren arteko geldi ezinezko solasaldi ezkorretarik ateratzeko, deliberatzen dute bakoitzak bere bizian zertan den idaztea. Ariketa zaila da ahatik hori. 1943ko ekainaren 25an, arratsaldeko 3etan, gitak Anari bere bilduma emaiten dio. Hartan, bere baitako oztopuak eta mugak hitzetan agerrarazi ditu. Gita hasten delarik irakurtzen, Hana ohartzen da gitaren lana ez dela funtsezkoa, eskasa dela. Anak nahi dolarik bere gaitzespena agertu, konsientzia osoz, begiak zabalik, agerpen baten bitartez, ikusten du indar ezezagun batek, gitaren eskutik papera hartzen duela, eta 1000 puskatan urraturik lurrera botatzen. Anak, gitari zerbait erran nahi dio, baina tampez gelditzen da, ohartzen baita, ez dela bera mintzatuko. Doi doietarik, abisatzen du gita.
0: Kasu, ez nau ni mintzo orain.
2: Anaren hautsa entzuten badu ere, gita segur da ez dela gura mintzo. Itz bortitz horien mezularia ezagutzen duela iduritzen zaio. Gita ez da baitezpada hartua. Argi batek erakusten dio, zer desberdintasuna den, uste duenaren eta haren egiazko izaeraren artean. Aldi berean, bere burua aztertzean, zuzena eta zorrotza izan balitz, bere bilduman zer idatzi beharko zuen ikusten du. Eta hitz hauek entzuten ditu.
0: Galderak, debaldetan egiteko usaia galaraziko dinagu. Kasu, laster kontuak galdatuak izanen zaizkin.
2: Orai, kita parnaki unkitua da eta ahalge. Damutze horretaz konturaturik, anak haren bitartez mintzo denaren asaldura ez ditzen senditu. Angeruak beti anaren bitartez erraiten dio.
0: Orain ongi dun, urrik almendua aldi berean barkamena dun.
2: Angeruekin solasean liburuko solasak horrela hasi ziren. Solasaldiek 17 hilabete irauntzuten. Kasik beti ostiraletan. Arratsaleko 3etan gertatzen ziren. Bukaeran ez ezik. Angeruak beti anaren bitartez mintzatzen ziren. Anak, arras ongi baraki hauskatzen dituen hitzak arenak ez direla. Arartekari bat baizik ez da. Bere baitan entzuten duen irakaspena, guti gora behera ozenki adiarazteko gaitasuna duena. Erabiltzen duen ungarriera, garbi, eder eta sakona da. Bertsotan emana, batzuetan hitz jokoekin. Irakaspen harrigarri horretan, maiz, irakurleari galatzen zaio hartan erranak berak osatzeko. Honela, irakurleak gogoa beti pizturik atxiki behar du. Gertatu denaren aitzinean, astapenean, Josepek erabakitzen du horretaz kanpo igoitea. Aldiz, Lilik parte hartu nahi du. Baina nondik heldu dira, anaren bitartez mintzo diren ahots horiek? Solasaldien astapenean, gure lau adiskideek, maisuak deitzen dituztenak, gero angeruak izendatzen dituzte. Lehen solasaldiek erakusten digute bakoitzak bere angerua baduela. Behar bada, gidistinuek angeru begiralea deitzen duten hura. Gitaren angerua, lagunen angeruei konparatuz, zorrotzagoa da. Ona gitaren hirugarren solasaldian, angeruak egiten dizkion zenbait jardespen. Gitak galdatzen diolarik.
0: Nola entzun nezake beti jire haotxa?
2: Jardespena mespresuarekin emana zaio.
0: Orduan, txontxongilo bat baizik ezintzateke.
3: Ez diat ulertzen.
0: Orduan ezintzateke jire buruaren jabe.
2: Ondotik isilaldia. Gita, angerua nondik mintzo zaion jakin nahi zarira. Laugarren solasaldian angeruak erraiten dio.
0: Begira iezadan. Punta batean, ni naun.
2: Gestua goiti behera eginez.
0: Beste batean, hura. Bien artean, hi.
3: Nor da hura hori?
0: Hire ni tipia.
2: Gitak bere baitan pentsatzen du.
3: Zer, aingerua hainbeste mespresatzen dudan eta ene gogotik bota nahi nuken ene ni tipiaz asolatzen da?
2: Angeruari elezugiz erraiten dio goraki?
3: Ongi ezagutzen diat ene nikipia, baina hi ehaut aski ezagutzen.
4: Hor zozoa, ni eta hire nikipia elkarrekin lan berean ari gaitun. Bat dena ez bereiz, haren aintzinean kipia denik ez dun, ez epai.
2: Geroago, anak azalduko dio, hau zuzua, bi itzen eranaia.
4: Nola ezagutzen aldun hire nikipia? Hire gorputzeko zelula bakar bat ezagutzen ote dun? Ni ezagutzen naunan bezain guti ezagutzen dun. Noiz arte egonen naiz hainitxu?
2: Angeruaren tokia gure barnean da. Espiritua, anima eta gorputzaren junturan. Angeruak laguntzen gaitu gure egiazko nortasuna, gure doainak eta gure lurreko bete beharra ezagutzen. Baina haren lana eta eragina ez daiteke horretara bakarrik muga. Hori ulertu baino gehiago sentitzen da eta bizitzen. Solasaldi horietan, angeruaren lanaz beste anitz adibide emanak zaizkigu. Oartzen gara, fedea dela kasik beti jokoan, baina ez da argitzen zergatik fedea batzuei emanazaien eta ez besteei. Gisaguziz, gizakiari doakio bere autuak egitea. Oartzen gara ere, angeruek kasik sekulan ez dutela jenko hitza erraiten. Gizakiek itzuri hanbeste zikindu, enganatzeko baliatu, isuski erabili eta usteldu, haren ordez, hura izen ordeena erabiltzen dute. Erran behar da, ungarieraz jenkoa ez dela ez maskulinoa, ez femininoa. Solasaldietan, angerua anitz moldetan jokatzen da. Molde argienetarik mistikoenetara. Ogoita irugarren solasaldian, Lilik galdera hau egiten dio.
3: Bakoitzak baute du bere aingeru irakaslea?
4: Ez. Fedez egina gaitun eta fedez bakarrik. Fedea duenak bere maisua badin. Eta fedea haren jenkoaren indarra dun. Uste baldin badun ahotsa badudala, mintzatzen ahal naun. Sinesten baldin badun, hi naizela, hala izanen naun. Hori dun fedea goian ezaria, baina ezartzen aldun fedea berean ere. Hori hire gaindun. Egun debruek harabotsa egiten diten, eta ingeruak ez diten abesten. Baina, zuen fedearen bitartez, jausten gira, fedea zubia baita.
2: Gitaren eta Liliren kezkak, heien galderetan ongi agertzen dira. Gitarenak olakoak dira.
3: Zertan naiz oraino pagano? Gauk honetako ametxean, zergatik ene burua oihalez estalia zen. Zer da zinezko apaltasuna?
2: Liliren galderak bere irakaskuntzari askotan lotuak ziren.
3: Ene kurtsoetan, baitez padako laguntza emateko, zer ikasu egin behar diot bereziki? Nondik hasi behar nuke hobetzen? Ilargiak ene ekintzetan eraginik ba ote du.
2: Josepek, astapenean, uste bazuen ere solasaldiek emazte historioak baizik ez zirela, denborarekin konturatuko da solasaldiak egiazko azkorri direla. Ogoita amargarren solasaldia igorikatu beharko da, Josepek bere lehen galdera egin dezan. Hori gertatuko da 1944ko urtarrilaren 15an. bisitak, nola gertakaria pasatu zen, onela kontatzen du. Isilaldi luze eta sakon baten ondutik, anaren begirada, Joseperen gainera pausatzen da, eta ez du gehiago uste. Bat batean, anari Joseperen angeruaren itxura argiki agertzen zaio, argi horlegi azkar baten erdian. Zalantza guziak, erabi guziak, eta mintzatzeko halge faltsu guziak erraustuak dira. Azkenean, Josepek erraten du. Mintza hadi.
4: Erabitasun faltsua aulesiaren markaduk. Adam gordezen, ez baitzen oraino gizaki egina.
2: Otsailaren 25an, Josepe etxeko lanetan ari delarik, xabaia gainera erortzen zaio, horma zati bat lurreratuz. Josepe, harrien eta ondaren erdian gelditzen da, beharrik

0: Anaren angeluari dagokiona ez da usua gertzen, azken solasaldietan ez ezik. Lehen alikotz, 1944 urtarrilaren 21, 21. solasaldian mintzo da, eta izendatzen da neurtzen duena. Denai mintzo zaie.
1: Ene zerbitzua da neurtzea. Ezin neurtuzkoa neur daitekeenean agertzen da. Eta mugetan, agertzen den betegin zarea, perfekzioa, mugagabearen irudia da. Zuen neuria betetzeko ahalmena eskuratu duzu. Ez izan xur, ez nolana ikasau, baina beti adorazioan gurtzan egonik. Bakoitzak bere neuria du, zuen baitan dago. Neuriaren handitasunak garantzirik ez du, hark dena betetzen baitu. Zuen neuria betetzen baduzue, haren antzekoak izanen zarete, bakarrik honela. Betidanik neutzen dudala jakinarazten dizuet. Ene zerbitzua da.
0: Gita, konturatzen da taldekide bakoizari angeru berezi bat doak jola, bere berezitasunekin eta bere bete beharrarekin. Horrela, jenkoaren iduriarekin sortua den gizakia, angeruaren irudian ere sortua izan da. Beraz, laguntzeko dohaina duen liliri, laguntzen duen angerua dagokio. Anari, nertzen duen angerua. Josiperi, eraikitzen duen angerua. Eta gitari, tirdiratzen duen angerua. 1944 martxoaren 22, gau batean Hitlerek Ungaria hartzen du. Himmler, Daneker eta Adolf Eichmann buruzagi naziak debruzko eraginkortasunarekin juduen baiketa eta eriotze zelaietara bidaltzeak antolatzerat etortzen dira. Lau hilabete barne, 450.000 jende eriotze zelaietarat igortzen dituzte. Nazi, Ungariarek jutuak nun nahi sakabanatzen dituzte. Herokeriak erri guzian gaina hartu du. Asteak pasatu arau egoera politikoa okertuz doa. Denbora berean, solasaldiak gero eta zailago, gero eta misteriotsuago bilakatzen dira. Judu baitzetan hartuak ez izaiteko eta iria segurago iduritzen zaielako, gure lau adiskideek Budaliget erriska uzten dute Budapestera izultzeko. Egonen dira Hanaren burasuen etxea. Zorte honez, horiek gerlaren astapenean Ingleterrara semea bisitatzerat joanak ziren. Jakin behar da, Gitak ahalak badituela bere lagunak salbatzeko. Pasaporte falsuak erosten alditu. Bestalde, Wallenberg diplomata Suediarraren bitartez,

0: pasaporteak eskuratzen alditu ere. Baina gitaren adiskideek ez dute olakorik nahi. Eta azkenian, judu populuari leial egonen dira. Konsientzia osoz, erriotze zelaietarat joaiteko autua eginen dute. Bergoita bigarren solasaldian, 1944ko apirilaren zazpian, ostiral senduz, angeruak onela mintzatuko zaizkie.
1: Agurtzen zaituztegu zuek lauak. Angeruen koruak mezu hau helarazten dizue. Zabal ezazue, gurutzea ez da heriotzaren ikura. Hil zaitezte Jesusekin eta betierekoan biziko zarete. Gurutzea ezin duzue saiestu, zeren zuen bete beharra gurutzearen ikura betetzea baita. Hil zaitezte jarekin, zuen bete beharraren lehen urratsa. Hiru egun, denboraren marka, iragana, oraina, geroa. Hilobian, hil mihisea, gorputza etzana, gantzutua. Baina goizaldia hurbiltzen denean, gorputza bizida eta denbora desagertzen. Herioaren aroa bukatua da. Hilobiaren inguruan jendeak, bernean deusikez, hil mihiseak bakarrik. Hil mihisea saietxean bildua da, herioa hila da. Betiereko bizia sutan da. Jesusekin bizi zaitezte. Zuen bete beharraren bigarren urratsa.
0: Lan esparruetara lehena joanen dena, Josipe izanen da. 1944ko ekainaren iruan joaiten da. Ez du gehiago emaztea ikusiko, ez eta bere adiskideminak. Denak onaizetan dira, eta ana etxipen belzean. Josipe joan orduko gertakari berezi bat gertatuko da. Herritarrek biziki estimatzen zuten aita Klinda Apeza kita ikusterat joaiten da, xede berezi eta sekretu batekin. Galdatzen dio onartuko lukeenetz gerlako lantegi bat kudeatzea, heunta hamar emazte eta haur judu salbatzeko. Lantegi horrek jantziak egin beharko ditu Ungariako armadaren zat. Bakarrik armadako goi kargudun batzuk eta Angelo Jota Nuntzio Apostolikoak badakite horren berri. Ez baitu deus ezakutzen josturan, eta ez duelako ikusten bere burua gai ardura horren baire gain hartzeko, eza hemen nahi dio. Nun ez dizkioten langile zerrendari, Ana eta Liliren izenak gehitzen. Gerlako ministeritzak eskaera hau onartu eta, gure hiru adiskideek gerlako lantegian lan egiten dute. Nahasmendu handi batean, emazte eta aurrak lantegian nola nahika metatuak emanak dira. Gitak, bere bulegoa, baratzean erdian den etxola ezartzen du eta handik lantegia kudeatuko du. Ingurumen berri horretan, solasaldiak gitaren etxolan segituko dira. Baina angeruak ez dira gehiago ordu arte bezala mintzatuko. Irakaspena mistikoago eta kristauago bilakatzen da, batzuetan ulertezina. Mezuen indarra, erritmoa, irakaspena beste maila batetarat igaiten dira. Iruri luke angeruek badakitela heien bizi denbora agortzera duala. Eta prestatzen dituztela heldu zaien zori gaistoko egoeraren onartzea eta Kristo bezala beren bizitzen eskaintzera. Armada gorriak irailean Hungariako mugak pasatzen ditu. Orain argi da alemanek gerla galduko dutela. Baina juduen aurkako zapalkuntza ez da kipitzen. Ni hilas, lekukon nasiek, gerla galduko dutela sumatzen badute ere, erokerian errabiatzen dira. Kitak, badaki lantegia arriskuan dela. Baratzeko esian, pasabide ertsi batzuk egin arazi ditu, langileak ies egin ahal izan dezaten. Berrikitan, lantegiaren onduan den etxe handi batean, nazi alemanak jarri dira. Gitak, heiekin harreman baketsuak sozen ditu, jakitekoa da, haren ama hizkuntza alemana dela. Berdin, Baviarako azentua hartezake. Lantegi militar baten nagusi izanki, eta lantegia nihilas gazte basati aietarik babesteko, hauek, lantegiaren lanak trebatzen tutelakoan, aleman gudarriei lakuntza eskaitzera hausartzen da. Egun batez, zendariak deiadara jotzen du nazi nihilasak hurbiltzen direla abisatzeko. Segidan, gitak, langileei ies egiteko agindua emaiten die, baina ez dute denak aski denboradik ukan ies egiteko. Nazien burua, aita kun, apesoia, lantegian sartzen da gazte hero andana batekin. Aretuan, langile bilduak direlarik, galatzen du norden lantegiaren buru. Gita, aintzinatzen da. Isilik askiluza zegonik, prediku bitxi bat egiten du eranez, juduak babesten dituzten giristinuak, juduak baino obendunagoak direla. Galatzen dio, zenbat langile da, huts egiten baduzu, segidan garbitzen zaitugu. Gitak ez du ideia mikorik, ere, zenbat langilek ies egin ahal izan duten jakiteko. Gokoa zalantzan duelarik, bere buruak entzuten du 72 zenbakia erraiten. Aretuan diren jendeak kondatzen hasten dira eta 71 bat dira. Isiltasun pisu baten erdian, tampez ate bat irekitzen da eta sasi soldadu batek neska gazte bat komunetan gordezena ateratzen du. Aitakun aseratzen da. Berantako, 3 soldaduei agindua ematen die gita zanpatzeko. Gero langile gaixoak lehoan abiatzen dira bidean, baina gerla ministeretzatik etorri den auto batek jende lehoa gelierazten du eta goi kargudun batek agindua ematen du langileak lanera itzul daitezen. Hori azaroaren 3 gertatzen da. 88. solasaldia eta azkena 1944 azaroaren 24 iragandu da. Azken lihoak, ustekabikoak eta mistikoak olakoak.
1: Sinetxe zazue, betiereko bizia, jadanik zuena da.
0: Itz horiek oroitarazten digute, angiruen mezu profetikoa denei eskainiak direla. Ororen buru, gizakiari dagokio zeruaren eta lurraren arteko amiltegia betetzea. Orain, armadakorria, Budapestetik arrasurmilda. Alta, abenduaren 2. Ungariar gurari batzuk, Katalinako lantegian aurkezten dira, judu langile guziak hartzeko. Alde horretan, deiadarra aski goiz joa izan da. ungarriak soldatuen mehatxua ikusirik, hauzo diren gurari alemanek, baratzeko pasabidetan ezagirik, langileen iesaldia babesten dute. Schnell, schnell, laster, laster, ujukatuz. Anartean, Gitak, denbora irabazteko, egina alak egiten ditu, gudari aleman eta ungarriaren arteko elkarrizketa luzarazteko. Azkenian, hamairu emazte bakarrik gelditzen dira. Eien artean, Lili eta Hana. Biak eriotze zelaietarat igorriak izanen dira. Gita judua ez izanik, aske gelitzen da. Lili eta Hana hilen dira tren bagoi batean, izigarriko oinaizetan. Infernuko tren hartan, Hana hil zen lehenik, gero Lili. Tren bagoiatik bizirik atera zen Eva Danosek, Katalinako langileuia, azken konboia liburuan, bere lekukotasuna onela emanik utzi zigun.
1: Eta ororen gainetik, neuri Lili maitagarria ez dut gehiago ene ondoan izanen. Enetako zen izaki lerdenena, lanean adituena, arima garbiena. Holako jenderik ez dute nebizian sekula gehiago ikusiko.
0: Gerlaren ondotik, Ungarian, komunistek agintea segidan hartzen dute. Gita, bere gaitasunei esker, dantza talde ofizialaren kudeatzailea izanen da. Eta baztertua izan den bere familia, luzaz, hartatzen ahalko du. Baina, 1960 urtean, Frantzian lan egiteko parada ukanen du. Zenbat denboraz diskuen azala eginen ditu. Ungarria utziko duelarik, ez ditu antziko balio handiko diren hamabikaierak. Aingerue ekilako solasaldiak biltzen dizituztenak. Parisen jarri orduko, lanian hasiko da, baita berdenboran, aingerue ekilako solasaldien izutzen ere. 1961, Lasi Walder, Ungariak irautzaile oia, Espainiako gerlan, brigadista izana zenarekin, ezkonduko da. Eta ezkontze horri esker, frantses nortasun agiria eskuratuko du. Lehen itzulpena, franseseskoa, 1976, argitaratua izan da. Gaur egun, 18 hizkuntzetara itzulia izan da. Azkena, Koreako hizkuntza. 1982, Gita, Europan zehar, mintzaldi batzuk egiten hasiko da. Hanitz, irakurlek, nahi baitzuten haren lekukotasuna zuzenean entzun. 1982 maiatzaren 25, zenduko da, 85 urtetan, Tartaraz erritipian, Jon ibaiaren bazterrean, Patricia eta Bernard Monto adiskidean etxean. Gitak, ondoriotasun bikaina utzi digu. Jende batzuentzat mentura berri bat izan daitekeena. Indar zerutiarekin bizibide bati jarraitzeko. Indar zerutiar horiek ez dira bakarrik denboraz eta espazioaz arandian. Baina gure gorputzan baita, orain eta hemen. Gure buru muin arrazionalaren zat, desafio handia. Konbidatzen zaituztet, liburu honen ezagutzerat, zeren zaila.

0: azpimarratzeko da, angeruen irakaspena, norberarena dela, eta bakoitzari doakiola bere bidea kausitzea.
1: Hautatzaile bakarra, zu. Zure buruaren jabe bakarra, zu.
0: Eta guk eskualdunek ez dugu antzi behar, Mikel Goiangerua dela gure patroia. Mikel Goiangeruak eskualegi amalura zain dezala.

Gaualdia hau grabatu dugu Biarritzeko Mediatekan 2016-eko urriaren 9an Gabi Oiarzabali esker Aingeruak solasean liburua aurkeztu dauku berak. Mil esker gurekin ibilaldi hau eginik Aingeruekin.

0: Lapurdi irratia garazin, 106 kakotx bederatzi.
1: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
2: Oi Maria Birdina doatsua, egun hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Marken liburutik. Jerikorat heldu ziren, eta Jesus bere disipuluekin eta jendalde handiarekin Jerikotik ateratzean, Timeoren seme, Bartime, eskali itxua, bide bazterrean jarririk zagon. Nazareteko Jesus zela jakitearekin, oiuka hasi zen. Daviden semea, Jesus, urrikal zakizkit. Ainitzek larderiatzen zuten isilarazteko. Bainan harek, oiuka nago. Daviden semea, urrikal zakizkit. Gelditu eta Jesusek errantzuen, dei egiozue. Itxuari dei egin eta errantzioten, gora bihotza, jeiki, deitzen zaitu. Bere soingainekoa aurtikiz, jauzian txutitu eta Jesusen ganat joan zen. Jesusek galdegin zion, zer nahi duzu nereganik? Itxuak iardetsi, jauna, berriz ikustea. Jesusek errantzion, zoazi, zure fedeak salbatu zaitu. Bere hala berriz ikusten hasi zen, eta Jesusi jarrekitzen zitzaion bidean.

0: Sinesten dut, sainduen partaliertasunean.
1: Sean German, Parisikoa. Sean German, zazpihunta hirugoi batian, sendua. Sorzenda, Burgoineko, Otan, iriaren onduan. Lehenik, fraile izanez, ondotik, Saint-Forien, abadiaren abadea, bilakatzen da. Ezaguna da, mintzalari biziki ona baita. Frantziako erregeak, Childebert, Clovis eta Santa Clotildaren semeak, harekin, adiskiditzen dira, eta Pariseko apezpikoak izendatzen du. Hanitz, mirakuluzko sendatze egiten du. Presuak eta esklaboak libratzen ditu. Fraile baten gisa segitzen du, bizitzen. Eta Saint-Germain-des-Prés, Pariseko lehen abadia, sortzen du. Haren letra bat kontserbatua da, zontan galdegiten baitu, Brune Hilde ereginari, Gerla Sibila, Silpererik eta Sigeber eregeen artian, baztertzeko, egina alak egin ditzan.

0: Biarritzeko argaineko ama Birgina parropiaren zatongi etorri egiten diogu Jean Ilori egunon Jean.
1: Egunon Mikel eta Lapurdi erratiko entzule guziak. Hora, usaian bezala, Biarritzeko argaineko ama Birgina parropiako berri zonbait. Hasiko gira, azken kronikaren ondotik iragandiren ekintza garrantzitsuenen aipatzen. Apiriraren 25ean, lehen komunianteen erretreta iraganda San Josep Elizan. Egun berean, beren konfirmazioa preparatzen zuten helduak, beren erretreta bazuten ere pauen. Bi elgarretaratze horiek biziki ongi iragandira umore honean. Apiriraren 26ean, igandea, bazkari bat antolatua zen San Josepen, bakarrik direnentzat. Pauloko San Vicente konferentziak bere gain hartu du momentu goxo unen antolakuntza. Apairuaren ondotik, San Josepe Elizan, kontzertu eder bat imana izan da, nun han zirenek misa kriola entzuna ahal izan duten. Ondoko astean, gizakiaren otoitza deitu taldea bildu da Santa Teresan. Talde hori buruzko informazioa kukaiteko, interesatuak direnek APZ-era deitzen ahal dute. Maiatzaren 5ean, mezabat ospatua izan da kapera imperialean, Montiroko eukeniaren sortzearen bigarren mendeburuaren karietara. Maiatzaren 8tik 10erainoko astean, Jondoni Martine komunitateko 50. urte burua ospatua izan da. Parada hortan, behila bat iraganda Bloa hiritik abiatu dena, Tour hirira heltzeko. Don Bruno erretorak aurkeztu du Miarritzeko apezen taldea. Azpimarratu behar da, 5 parropiant parte hartu dutela gertakari horren antolakuntzan. Maiatzaren 13ean, Fatimako agerraldien kari, portugesezko meza bat emana izan da Jondoni Martine Elizan. Meza, prozesio batekin bururatu da, nun ama Birginaren itxura gizon batzuen bizkarrean ere manazen. Maiatzaren 16tik ekainaren 2 arte, Jondoni Martine komunitateko Andeal Fabi errezebitzen dugu. Bere seminariorako sartzea preparatzen ari da, eta parropiaren bizia deskubituko du, haren handitasunean eta txipitasunean. Orain, beako bat iragan behar diren gertakariak. Ekainaren 6ean, erretreta bat iraganen da, konfirmaziorako prestatzen ari diren katiximako ahurentzat. Biarramunean, ekainaren 7ean beste erretreta bat, hura beren fede aitormena egin nahi duten ahurentzat, katiximaren eta homoneriaren arteko pasaia erresteko helburuarekin. Ekainaren 7tik goiti, Don Severenek usten gaitu momentu batentzat. Bere ordinazioa prestatuko du. Ekainaren 20ean iraganen da, Evron hirian, Jondoni Martine komunitateko ama etxean. Ekainaren 28ean, parropiako eskiladoren arteko eguna izanen da, baratzean karrikan. Mezabat ospatua izanen da eta ondotik, anaitasuneko aperitifa. Parada izanen da agurra erraiteko François Xavier Apezari. Usten gaitu Senar hiriko apezen taldearekin juntatzeko. Hortan bukatu dut. Milesker entzuten egonik. Ondoko itzordua heldu den larrazkenerako emaiten dauzuet. Eta bitartean, uda onbat pasazazue. Agur!
0: Milesker, Jean-Hilo, entzunduzue, Biarritzeko argaineko ama Birgina parropiaren berriak.

kantarianari 2026. Izadi osoa, ferdez delarik jantzi, San Josep Lore, Izar Lili, Ahosa eta nokdaki zenbat lore motaz estali pense baratzeak. Una maiatza, dena kolore eta isildu ezin xuri, airean tiutxaka eta firurika hemen gaindi ibilki. Maiatzaren irua, Euskal Herriko parropietarik, goiz jaikirik, zek mugiarazten gaitu gaur, aetzeko bidea hartu dugula bihotza jadanik kantari. Igandea da, baina ez oikoa. Ez dugu uniforme berezirik soinean eman, baizik bihotzak apaindurik etxetik atera. Bortzekoak batetik, besarkadak bertzetik, kantariak agurtu eta aetzeko San Martin erizan hasten dugu elgarretaratzea, 301 kantarik, lehen agurra gure aitari kantatuz. Baskoko bozgarren igandea izaki, nola ez xaramera piztu da jauna egiaz, ikusi dut urbizia apesak ura instatuz. Basko maen xuri, apairatuz eta ogi sainduaz askorrituz. Ilunbetarik atera gaitu eta 149 aldiz aleluia errepikatu. Zenbat kantu unkigarri lau bozetan emanak. Oren bat pasa iraunduen errepika orokorrak, gure bozak iratza jaraziz, kanta jaunari eguna ez da amajak eta erditan hasi, baizik 900 txanko, oak baikor umoretsu eta finekin Gerard Jabon kantu gidari eta Iban Ergi organista trebea laguna. Gero eukaristia, xoragarria, giro kartsu eta bozkari otsuan ospatu dugu kantuz otoitzean. Jean-Michel Barnetz meza emaire, inguruan zituela Lionel Landar parropiako erretora, Jean-René Predain kanta jaunari elkartearen zuzendaria, Jean Elizagarai eta Louis Le Grel apesak. Elizabesta eder hori montatu duten guzieri esker mila. Pentsatzia da olako egun bat ez dela bururatzen ahal bazkaria

0: elgarrekin partekatzearekin baizik. Karpa handi baten azpian zer aroa. Bazen solas eta kantu franko, ere zintzujak ongi berotuak baigintuen orduko. Zinez, egun edera. Orai 2008ko urtarriaren 9 arte goitatu beharko. Ez baita iguzkirik itzalik gabe, aurten bertsularirik ez dugu entzun. Eta gai hori aipatzearekin ez dut nior obendun jarri eta oraino gutxiago mindu nahi. Halere, berant bada berant iratzartzen naiz. Nola bertsu batez hemen ez omen du aetzeko matine. Jendeak obekiago ezagutzen baitzuen matine treku izenaz baino. Bai, aetze erria matine lotua da Salvador bere lagun mina ure peleri den bezala. Bi horiek parea egiten baitzuten, azken hau nafartara, luxe, begirada serioz eta bestea, lapurtara, tipi eta kokin airearekin airoz. Bi bertsulari apartak, Euskal Herriko 7 provintzietan ezagutuak eta txalotuak, doain ondiko eta ezin bereziskoak. Azken atxa eman zuen arratsalde hartarik lekora, ez ote zen ejan matxin alargundu zela. Pentsa zer bikotea osatzen zuten biek. Kaperu beltzaburuan ongi kokatua, omoretsu, gure aetzeko matxini begien dirdirak argituz aurpegi alai irribarretsua, entzuleari maiz irrirako atea zabaltzen zioten. Ameka aldiz, bertsutan ari izana da iparaldeko erri, plaza eta elizetan, fededuna baitzen ere. Eta zenbat ateraldi egin ote ditu egoaldean bere bertsukidearekin. Ezakit xuxen ari naizen, baina neska koskoja nintzela, azkaingo plazan entzulegoa, gizonak gehien-gehienak, bikote hori ikusiz eta matinek aterarazi irrikarkailak entzunez, ezote zuten piztu nere bertso zaretasuna. Espiritu zernea eta alaia, bakan ikusi dut holtza gainean, baina lazkaotik iri urbilduko ez nuken nago. Unek ere irria baitzuen eskuko makil leiala. Zerbaitetako jankoak eginak gaitu handi eta txiki. Uli txikiak mandu handia aetzen zuen hausiki eta gainerat aurriki. Xampunen bertso umoretsuarekin gaur omenduko dut aetzeko matine.
1: Larun Petik. Mil esker Grachi Solorzanori.

0: Arratsaldeko biak. Lapurdi irratian, lalagoita amasei, kakot sortzi.
1: Bimila amaseian, Gabi Oiartzabalek jali zuen liburu bat aingeruak solasean. 2016-eko urriaren bederatzian, Biarritzeko mediatekan aurkeztu zuen liburu hori. Goazen beraz aingeruekin, Gabi Oiartzabali esker.
2: Ogoigarren mendean, Ungardian, Budapest irian, gertakari harrigarri batzuk iragantira. Dokumentu kipi honek, prezeski, horretaz berri emanen dizue. 1943an gira. Mundu osoa gerlagorian sartua dago. Naiz eta Ungaria alemanen altekoa izanik, ezen osoki gerran sartu. Ungariako lehendakariak, Miklós Horthy amiralak, egin ahalak egin zituen gerlan ez sartzeko, pixka bat Frankok eta Salazarrek egin zuten bezala. Urte hartan, Budapesten, taldetxo baten lau adiskide min ditugu. Gita Malas, Hari Esker, angiruekin solasean liburua ezagutuko dugu. Historio harrigarri honen lekukoa izanen da. Ana Dalos, taldetxoaren arima, margolari bikaina. Josepe Krötzer, anaren senarra, zurgin eta alzari sortzailea. Eta Lili Strauss, esku zabaleko gorputz hartatzailea. Ana, Josepe eta Lili juduak dira, baina ez dute juduen erligionea segitzen. Ez dira sekulan, Budapesteko sinagoga miresgarrian sartu. Eta gitak, amatxiri placer egiteko, jan hartzea, komunionea, zorzi urtetan egin zuen. Lau adiskide horiek askotan elkartzen ziren, ez bakarrik lasaitzeko. Bazituzten funtsezko eztabaidak. Konbentzituak ziren, bizizituzten egoera latzek, gerlek, eta munduan gaindiko zorigaitzek zentzua bazutela, eta gaitzaren erroak haietan zirela ere. Bakoitzak bere burua ateka ez batean senitzen zuen. Udaberrian, gure lau adiskideek deliberatzen dute Budapest hiri zarratatsua ustea, eta 10 kilometrotan den Budigalet erriskarat joitea. Alokatzen dute etxekipi bat, leku baketsuan dena, beden baita ezpadako gogoeten segitzeko. Horrela, uste dute nazien basakerietarik bazter egoiten alko direla. Denek sumatzen dute gerua okertuz joanen dela. Egun batez, gure lau adiskideek dauden ateka gaitzetarik eta beren arteko geldi ezinezko solasaldi ezkorretarik ateratzeko, deliberatzen dute bakoitzak bere bizian zertan den idaztea. Ariketa zaila da ahatik hori. 1943ko ekainaren 25an, arratsaldeko 3etan, gitak anari bere bilduma emaiten dio. Hartan, bere baitako oztopuak eta mugak hitzetan agerrarazi ditu. Gita hasten delarik irakurtzen, Hana ohartzen da gitaren lana ez dela funtsezkoa, eskasa dela. Hanak nahi jolarik bere gaitzespena agertu, konsientzia osoz, begiak zabalik, agerpen baten bitartez, ikusten du indar ez ezagun batek, gitaren eskutik papera hartzen duela, eta 1000 puskatan urraturik lurrera botatzen. Hanak, gitari zerbait erran nahi dio, baina tampez gelditzen da, ohartzen baita, ez dela bera mintzatuko, Doidoietarik, abisatzen du gita.
3: Kasu, ez nau nimin zorain.
2: Anaren hautsa entzuten badu ere, gita segur da ez dela gura mintzo. Itz bortitz horien mesularia ezagutzen duela iduritzen zaio. Gita ez da baitez bada hartua. Argi batek erakusten dio, zer desberdintasuna den, uste duenaren eta haren egiazko izaeraren artean. Aldi berean, bere burua aztertzean, zuzena eta zorrotza izan balitz, bere bilduman zer idatzi beharko zuen ikusten du. Eta hitz hauek entzuten ditu.
3: Galderak, debaldetan egiteko usaia galaraziko dinagu. Kasu, laster kontuak galdatuak izanen zaizkin.
2: Orai, kita parnaki unkitua da eta alge. Damutze horretaz konturaturik, anak haren bitartez mintzo denaren asaldura ez ditzen senditu. Angeruak beti anaren bitartez erraiten dio.
3: Orain ongi dun. Urrik almendua aldi berean barkamena dun.
2: Angeruekin solasean liburuko solasak horrela hasi ziren. Solasaldiek 17 hilabete iraun zuten. Kasik beti ostiraletan. Arratsaleko 3etan gertatzen ziren. Bukaeran ez ezik. Angeruak beti anaren bitartez mintzatzen ziren. Anak, arras ongi baraki hauskatzen dituen hitzak arenak ez direla. Arartikari bat baizik ez da, bere baitan entzuten duen irakaspena guti gora behera ozenki adiarazteko gaitasuna duena. Erabiltzen duen ungarriera, garbi, eder eta sakona da, bertxotan emana, batzuetan hitz jokoekin. Irakaspen harrigarri horretan, maiz, irakurleari galatzen zaio hartan erranak berak osatzeko. Honela, irakurleak gogoa beti pizturik atxiki behar du. Gertatu denaren aintzinean, astapenean, Josepek erabakitzen du horretaz kanpo egoitea. Aldiz, Lilik parte hartu nahi du. Baina nondik heldu dira, anaren bitartez mintzo diren ahots horiek? Solasaldien astapenean, gure lau adiskideek, maisuak deitzen dituztenak, gero angeruak izendatzen dituzte. Lehen solasaldiek erakusten digute bakoitzak bere angerua baduela. Behar bada, gidistinuek angeru begiralea deitzen duten hura. Gitaren angerua, lagunen angeruei konparatuz, zorrotzagoa da. Ona gitaren hirugarren solasaldian, angeruak egiten dizkion zenbait jardespen. Gitak galdatzen diolarik.
3: Nola entzun nezake beti jire haotxa?
2: Jardespena mespresuarekin emana zaio.
3: Orduan, txontxongilo bat baizik ezintzateke.
4: Ez diat ulertzen.
3: Orduan, ezintzateke jire buruaren jabe.
2: Ondotik, isilalia. Gita, angerua nuntik mintzo zaion jakin nahi zarira. Laugarren solasaldian angeruak erraiten dio.
3: Begira iezadan. Punta batean, ni naun.
2: Gestua goiti behera eginez.
3: Beste batean, hura. Bien artean, hi.
4: Nor da hura hori?
3: Hire ni tipia.
2: Gitak bere baitan pentsatzen du.
4: Zer, aingerua hain beste mespresatzen dudan eta ene gogotik bota nahi nuken ene ni tipiaz asolatzen da?
2: Angeruari, elezugiz erraiten dio goraki?
4: Ongi ezagutzen diat ene nikipia, baina hi ehaut aski ezagutzen. Hor zozoa, ni eta hire nikipia elkarrekin lan berean ari gaitun. Bat dena ez bereiz, haren aintzinean kipia denik ez dun, ez epai.
2: Geroago, anak azalduko dio, hau zuzua, bi itzen eranaia.
4: Nola ezagutzen aldun hire nikipia? Hire gorputzeko zelula bakar bat ezagutzen ote dun? Ni ezagutzen naunan bezain guti ezagutzen dun. Noiz arte egonena ez hainitxu?
2: Angeruaren tokia gure barnean da. Espiritua, anima eta gorputzaren junturan. Angeruak laguntzen gaitu gure egiazko nortasuna, gure doainak eta gure lurreko bete beharra ezagutzen. Baina haren lana eta eragina ez daiteke horretara bakarrik muga. Hori ulertu baino gehiago sentitzen da eta bizitzen. Solasaldi horietan, angeruaren lanaz beste anitz adibide emanak zaizkigu. Oartzen gara, fedea delakasik beti jokoan, baina ez da argitzen zergatik fedea batzuei emanazaien eta ez besteei. Gisaguziz, gizakiari doakio bere autuak egitea. Oartzen gara ere, angeruek kasik sekulan ez dutela jenko hitza erraiten. Gizakiek itzuri hanbeste zikindu, enganatzeko baliatu, isuski erabili eta usteldu, haren ordez, hura izen ordeina erabiltzen dute. Erran behar da, ungarieraz jenkoa ez dela ez maskulinoa, ez femininoa. Solasaldietan, angerua anitz moldetan jokatzen da. Molde argienetarik mistikoenetara. 23. solasaldian, Lilik galdera hau egiten dio.
4: Bakoitzak baute du bere angeru irakaslea?
5: Ez. Fedez egina gaitun eta fedez bakarrik. Fedea duenak bere maisua badin. Eta fedea haren jenkoaren indarra dun. Uste baldin badun ahotsa badudala, mintzatzen ahal naun. Sinesten baldin badun, hi naizela, hala izanen naun. Hori dun fedea goian ezaria. Baina ezartzen aldun fedea berean ere. Hori hire gaindun. Egun debruek harabotsa egiten diten eta ingeruak ez diten abesten. Baina, zuen fedearen bitartez, jausten gira, fedea zubia baita.
2: Gitaren eta liliren kezkak, heien galderetan ongi agertzen dira. Gitarenak olakoak dira.
4: Zertan nahi zoreino pagano? Gau honetako ametxean, zergatik ene burua oihalez estalia zen. Zer da zinezko apaltasuna?
2: Liliren galderak bere irakaskuntzari askotan lotuak ziren.
4: Ene kurtsoetan, baitez padako laguntza emateko, zer ikasu egin behar diot bereziki? Nondik hasi behar nuke hobetzen? Ilargiak ene ekintzetan eraginik ba ote du.
2: Josepek, astapenean, uste bazuen ere solasaldiek emazte istorioak baizik ez zirela, denborarekin konturatuko da solasaldiak egiazko askorri direla. 30. solasaldia igorikatu beharko da, Josepek bere lehen galdera egin dezan. Hori gertatuko da 1944ko urtarrilaren 15an. Gitak nula gertakaria pasatu zen onela kontatzen du. Isilaldi luze eta sakon baten ondutik, anaren begirada, Joseperen gainera pausatzen da, eta ez du gehiago uste. Bat batean, anari Joseperen angeruaren itxura argiki agertzen zaio, argi horlegi azkar baten erdian. Zalantza guziak, erabi guziak, eta mintzatzeko halge falsu guziak erraustuak dira. Azkenean, Josepek erraten du. Mintza hadi.
5: Erabetasun falsua aulesiaren markaduk. Adam gordezen, ez baitzen oraino gizaki egina.
2: Otsailaren 25an, Josepe etxeko lanetan ari delarik, Xabaia gainera erortzen zaio, horma zati bat lurreratuz. Josepe, harrien eta ondaren erdian gelditzen da, beharrik zauririk gabe. Halere gertakari hori arentzat, adierazpen simbolikoa bortitza izan zen. Angiruak erraten dio.
5: Eraikitzen duena haiz. Etxe oinarriak apailaitzak. Harrizkoak egin hitzak. Eta gainean eraikitzen alko duk. Etxea ez duk taulen gainean eraikitzen. Hire bidearen gakoa ez duk izan zen. Ez eta ona izan daiteke ere. Sekulan ez ona da. Eraikitzen duenaren hitza duk izan bedi. Izan zen utzikeria duk. Ona izan daiteke ezintasuna. Eta ona da handikeria. Hitz erakitzailea izan bedi izan dadila. Hire zerua horlegi duk. Lura horlegi den bezala. Lurastaren legeak lotzen eta erakartzen dik. Plasterekin mintzunak. Hi eta ni ez baldin bagara mintzatzen ahal, orduan harriak hasten ditu mintzatzen.
2: Anaren angeluari dagokiona ez da usua gertzen. Azken usura xalgietan ez ezik. Lehen alikotz, 1944 urtarrilaren 21an, 21. solasaldian mintzo da, eta izendatzen da, neurtzen duena. Denai mintzo zaie.
5: Ene zerbitzua da neurtzea. Ezin neurtuzkoa neur daitekeenean agertzen da, eta mugetan. Agertzen den bete gintzarea, perfekzioa, mugagabearen irudia da.

0: Neutzen dudala jakinarazten dizuet. Ene zerbitzua da.
1: Gita, konturatzen da taldekide bakoitzari angelu berezi bat doak jola, bere berezitasunekin eta bere bete beharrarekin. Horrela, jenkoaren iduriarekin sortua den gizakia, angeluaren irudian ere sortua izan da. Beraz, laguntzeko du haina duen liliri, lagutzen duen angelua dagokio. Anari, nertzen duen angelua. Josepedi, eraikitzen duen angelua. Eta gitari, tirdiratzen duen angelua. Mila bereatzeunta berrogoita laueko martxoaren ogoita bian, gau batean Hitlerrek Ungaria hartzen du. Himmler, Daneker eta Adolf Eichmann buruzagi naziak debruzko eraginkortasunarekin juduen baiketa eta eriotze zelaietara bidaltzeak antolatzerat etortzen dira. Lau hilabete barne, laueun eta berrogoita mila jende eriotze zelaietarat igortzen dituzte. Nazi, Ungariarek jutuak nun nahi sakabanatzen dituzte. Herokeriak erri guzian gaina hartu du. Asteak pasatu arau egoera politikoa okertuz doa. Denbora berean, solasaldiak gero eta zailago, gero eta misteriotsuago bilakatzen dira. Judu baitzetan hartuak ez izaiteko eta iria segurago iduritzen zaielako, gure lau adiskideek budaliget erriska uzten dute Budapestera izultzeko. Egonen dira hanaren burasuen etxea. Zorte honez, horiek gerlaren astapenian Ingleterrara semea bisitatzerat joanak ziren. Jakin behar da, gitak ahalak badituela bere lagunak salbatzeko. Pasaporte falsuak erosten alditu. Bestalde, Wallenberg diplomata suediarraren bitartez, pasaporteak eskuratzen alditu ere. Baina gitaren adiskideek ez dute olakorik nahi. Eta azkenian, judu populuari leial egonen dira. Konsientzia osoz, erriotze zelaietarat joaiteko autua eginen dute. Bergoita bigarren solasaldian, mila bederatzen eta bergoita laueko apirilaren zazpian, ostiral senduz, angeruak onela mintzatuko zaizkie.
0: Agurtzen zaituztegu zuek lauak. Angeruen koruak mezu hau helarazten dizue. Zabal ezazue, gurutzea ez da heriotzaren ikura. Hil zaitezte Jesusekin eta betirekoan biziko zarete. Gurutzea ezin duzue saiestu, zeren zuen bete beharra gurutzearen ikura betetzea baita. Hil zaitezte jarekin, zuen bete beharraren lehen urratsa. Hiru egun, denboraren marka, iragana, oraina, geroa. Hilubian, hilmisea, gorputza etzana, gantzutua. Baina goizaldia hurbiltzen denean, gorputza bizida eta denbora desagertzen. Herioaren arroa bukatua da. Hilubiaren inguruan jendeak, bernean deusikez, Hilmiseak bakarrik. Hilmisea saietxean bildua da, herioa hila da, betiereko bizia sutan da. Jesusekin bizi zaitezte, zuen bete beharren bigarren urratsa.
1: Lan esparruetara lehena joanen dena, Josepe izanen da. Mila eta bederatzieun eta bergoita laueko ekainaren iruan joaiten da. Ez du gehiago emaztea

0: ikusiko, ez eta bere adiskideminak. Denak oinak izetan dira, eta ana etxipen belzean. Josepe, joan orduko, gertakari berezi bat gertatuko da. Erritarrek biziki estimatzen zuten aita Klinda Apeza kita ikusterat duaiten da, xede berezi eta sekretu batekin. Galdatzen dio onartuko lukeenetz gerlako lantegi bat kudeatzea, heunta hamar emazte eta hau judu salbatzeko. Lantegi horrek jantziak egin beharko ditu Ungariako armadaren zat. Bakarrik armadako goi kargudun batzuk eta Angelo Jota Nuntzio Apostolikoak badakite horren berri. Ez baitu deus ezakutzen josturan, eta ez duelako ikusten bere burua gai ardura horren baire gain hartzeko, eza hemen nahi dio. Nun ez dizkioten langile zerrendari, Ana eta Liliren izenak gehitzen. Gerlako ministeritzak eskaera hau onartu eta, gure hiru adiskideek gerlako lantegian lan egiten dute. Nahasmendu handi batean, emazte eta aurrak, lantegian nola nahika metatuak emanak dira. Gitak, bere bulegoa, baratzean erdian den etxola ezartzen du, eta handik lantegia kudeatuko du. Ingurumen berri horretan, solasaldiak, gitaren etxolan, segituko dira. Baina angeruak ez dira gehiago ordu arte bezala mintzatuko. Irakaspena, mistikoago eta kristauago bilakatzen da, batzuetan ulertezina. Mezuen indarra, erritmoa, irakaspena beste maila batetarat igaiten dira. Iruri luke angeruek badakitela heien bizi denbora agortzera duala. Eta prestatzen dituztela heldu zaien zori gaistoko egoeraren onartzea eta Kristo bezala beren bizitzen eskaintzera. Armada gorriak irailean Ungariako migrak pasatzen ditu. Orain argi da alemanek gerla galduko dutela. Baina juduen aurkako zapalkuntza ez da kipitzen. Ni hilas, lekukon naziek, gerla galduko dutela sumatzen badute ere, erokerian errabiatzen dira. Kitak, badaki lantegia arriskuan dela. Baratzeko esian, pasabide ertsi batzuk egin arazi ditu, langileak ies egin ahal izan dezaten. Berrikitan, lantegiaren onduan den etxe handi batean, nazi alemanak jarri dira. Gitak, heiekin harreman baketsuak sozen ditu, jakitekoa da haren ama hizkuntza alemana dela. Berdin, Baviarako azentua hartezake. Lantegi militar baten nagusi izanki, eta lantegia nihilas gazte basati aietarik babesteko, hauek, lantegiaren lanak trebatzen dutelakoan, aleman gudarriei lakuntza eskaitzera ausartzen da. Egun batez, zendariak deiadarra jotzen du nazi nihilasak hurbiltzen direla abisatzeko. Segidan, gitak, langileei ies egiteko agindua emaiten die, baina ez dute denak aski denboradik ukan ies egiteko. Nazien burua, aita kun, apesoia, lantegian sartzen da gazte hero andana batekin. Aretuan, langile bilduak direlarik, galatzen du norden lantegiaren buru. Gita, aintzinatzen da. Isilik askiluza zegonik, prediku bitxi bat egiten du eranez, juduak babesten dituzten giristituak, juduak baino obendu nagoak direla. Galatzen dio. Zenbat langile da? Huts egiten baduzu, segidan garbitzen zaitugu. Gitak ez du ideia mikorik, ere, zenbat langilek ies egin ahal izan duten jakiteko. Gokoa zalantzan duelarik, bere buruak entzuten du 72 zenbakia erraiten. Aretuan diren jendeak kondatzen hasten dira eta 71 dira. Isiltasun pisu baten erdian, tampez ate bat irekitzen da eta sasi soldadu batek neska gazte bat komunetan gordezena ateratzen du. Aitakun aserratzen da. Berantako, 3 soldaduei agindua ematen die gita zanpatzeko. Gero langile gaixoak lehoan abiatzen dira bidean, baina gerla ministerezatik etorri den auto batek jende lehoa geldiarazten du eta goi kargudun batek agindua ematen du langileak lanera itzulde daitezen. Hori azaroaren 3 gertatzen da. 88. solasaldia eta azkena 1944 azaroaren 24 iragandu da. Azken lehoa, ustekabikoa eta mistikoa olakoa da.
1: Hau sinetxe zazue, beti ereko bizia jadanik zuena da.
0: Itz horiek oroitarazten digute, angiruen mezu profetikoa denei eskainiak direla. Ororen buru, gizakiari dagokio zeruaren eta lurraren arteko amiltegia betetzea. Orain, armada gorria Budapestetik arraso bilda. Alta, abenduaren 2. Ungariar gurari batzuk Katalinako lantegian aurkezten dira judu langile guziak hartzeko. Aldi horretan, deiadarra aski goiz joa izan da. Ungariar soldaduen mehatxua ikusirik, hauzo diren gurari alemanek, baratzeko pasabidetan ezagirik, langileen iesaldia babesten dute. Schnell, schnell, laster, laster, uiukatuz. Anartean, gitak, denbora irabazteko, egina ahalak egiten ditu, gurari aleman eta ungarriaren arteko elkarrizketa luzarazteko. Azkenean, 13 emazte bakarrik gelditzen dira. Eien artean, Lili eta Hana. Biak eriotze zelaietarat igorriak izanen dira. Gita judua ez izanik, aske gelditzen da. Lili eta Hana hilen dira tren bagoi batean, izigarriko oinaizetan. Infernuko tren hartan, Hana hil zen lehenik, gero Lili. Tren bagoiatik bizirik atera zen Eva Danosek, Katalinako langileuia, azken konboia liburuan, bere lekukotasuna onela emanik utzi zigun.
1: Eta ororen gainetik, neure Lili maitagarria ez dut gehiago ene ondoan izanen. Enetako zen izaki lerdenena, lanean adituena, arima garbiena. Holako jenderik ez duten ebizian sekula gehiago ikusiko.
0: Gerlaren ondotik, Ungarian, komunistek agintea segidan hartzen dute. Gita, bere gaitasunei esker, dantza talde ofizialaren kudeatzailea izanen da. Eta baztertua izan den bere familia, luzaz, hartatzen ahalko du. Baina, 1973 urtean, Frantzian lan egiteko parada ukanen du. Zenbat, denboraz, diskuen azala eginen ditu. Ungaria utziko duelarik, ez ditu antziko balio handiko diren hanabikaierak. Aingerue ekilako solasaldiak biltzen dizituztenak. Parisen jarri orduko, lanian hasiko da, baita berdenboran, aingerue ekilako solasaldien izutzen ere. 1971an, Lasi Walder, Ungariak irautzaile oia, Espainiako gerlan, brigadista izana zenarekin, ezkonduko da. Eta ezkontze horri esker, frantses nortasun agiria eskuratuko du. Lehen itzulpena, franseseskoa, 1976an, argitaratua izan da. Gaur egun, 18 hizkuntzetara itzulia izan da. Azkena, Koreako hizkuntza. 1982an, gita, Europan zehar, mintzaldi batzuk egiten hasiko da. Hanitz, irakurlek, nahi baitzuten haren lekukotasuna zuzenean entzun. 1982ko maiatzaren 25an, zenduko da, 85 urtetan, Tartaraz erritipian, Jon Ibaiaren bazterrean, Patricia eta Bernard Monto adiskidean itxean. Gitak, ondoriotasun bikaina utzi digu. Jende batzuentzat, mentura berri bat izan daitekeena. Indar zerutiarekin bizibide bati jarraitzeko. Indar zerutiar horiek ez dira bakarrik denboraz eta espazioaz arandian. Baina gure gorputzan baita, orain eta hemen. Gure buru muin arrazionalaren zat, desafio handia. Gonbidatzen zaituztet liburu honen ezagutzerat, zeren

0: azpimarratzekoa da, angeruen irakaspena, norberarena dela, eta bakoitzari doakiola bere bidea kausitzea.
1: Hautatzaile bakarra, zu. Zure buruaren jabe bakarra, zu.
0: Eta guk, eskualdunek, ez dugu antzi behar. Mikel Goiangerua dela gure patroia. Mikel Goiangeruak eskualegi amalura zain dezala.

Gaualdia hau grabatu dugu Biarritzeko Mediatekan 2016ko urriaren 9an. Gabi Oiarzabali esker Aingeruak solasean liburua aurkeztu dauku berak. Mil esker gurekin ibilaldi hau eginik Aingeruekin.

0: Biarritzeko argaineko ama Birgina Parropiarentzat ongi etorri egiten diogu Jean Ilori egunon Jean.
1: Egunon Mikel eta Lapurdi irratiko entzule guziak. Hora, usaian bezala, Biarritzeko argaineko ama Birgina Parropiako berri zonbait. Hasiko gira, azken kronikaren ondotik iragandiren ekintza garrantzitsuenen aipatzen. Apiriraren 25ean, lehen komunianteen erretreta iraganda San Josep Elizan. Egun berean, beren konfirmazioa preparatzen zuten helduak, beren erretreta bazuten ere pauen. Bi elgarretaratze horiek biziki ongi iragandira umore honean. Apiriraren 26ean, igandea, bazkari bat antolatua zen San Josepen, bakarrik direnentzat. Pauloko San Vicente konferentziak bere gain hartu du momentu goxo unen antolakuntza. Apairuaren ondotik, San Josepe Elizan, kontzertu eder bat imana izan da, nun han zirenek misa kriola entzuna ahal izan duten. Ondoko astean, gizakiaren otoitza deitu taldea bildu da Santa Teresan. Talde hori buruzko informazioa kukaiteko, interesatuak direnek APZ-era deitzen ahal dute. Maiatzaren 5ean, meza bat ospatua izan da kapera imperialean, Montiroko Eukeniaren sortzearen bigarren mendeburuaren karietara. Maiatzaren 8tik 10erainoko astean, Jondoni Martine komunitateko 50. urteburua ospatua izan da. Parada hortan, behila bat iraganda Blois hiritik abiatu dena, Tour hirira heltzeko. Don Bruno Erretorak aurkeztu du Miarritzeko apezen taldea. Azpimarratu behar da, 5 parropiant parte hartu dutela gertakari horren antolakuntzan. Maiatzaren 13ean, Fatimako agerraldien kari, portugesezko meza bat emana izan da Jondoni Martine Elizan. Meza, prozesio batekin bururatu da, nun ama Birginaren itxura gizon batzuen bizkarrean ere manazen. Maiatzaren 16tik ekainaren 2 arte, Jondoni Martine komunitateko Andeal Fabi errezebitzen dugu. Bere seminariorako asartzea preparatzen ari da, eta parropiaren bizia deskubituko du, haren handitasunean eta txipitasunean. Orain, beako bat iragan behar diren gertakariak. Ekainaren 6ean, erretreta bat iraganen da, konfirmaziorako prestatzen ari diren katiximako aurrentzat. Biarramunean, ekainaren 7ean beste erretreta bat, hura beren fede aitormena egin nahi duten aurrentzat, katiximaren eta homoneriaren arteko pasaia erresteko helburuarekin. Ekainaren 7tik goiti, Don Severenek usten gaitu momentu batentzat. Bere ordinazioa prestatuko du. Ekainaren 20ean iraganen da, Evron hirian, Jondoni Martine komunitateko ama etxean. Ekainaren 28ean, parropiako eskiladoren arteko eguna izanen da, baratzeen karrikan. Mezabat ospatua izanen da eta ondotik, anaitasuneko aperitifa. Parada izanen da, gura erraiteko François Xavier Apesari. Usten gaitu, Senar hiriko apesen taldearekin juntatzeko. Hortan bukatu dut. Milesker entzuten egonik, ondoko itzordua heldu den larrazkenerako emaiten dauzuet, eta bitartean, uda onbat pasazazue. Agur!
0: Milesker, Jean-Hilo, entzun duzue, Biarritzeko argaineko ama Birgina parropiaren berriak.
2: Là pour dire, tiens.

0: arratsaldeko 3ak eta 4 den. Una berehala Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona.
2: Jesu Kristoren berri ona, San Marken liburutik. Jerikorat heldu ziren. Eta Jesus bere dizipuluekin eta jendalde handiarekin Jerikotik ateratzean, Timeoren seme, Bartime, eskali itxua, bide bazterrean jarririk zagon. Nazareteko Jesus zela jakitearekin, oiuka hasi zen. Daviden semea, Jesus, urikal zakizkit. Ainitzek larderiatzen zuten isilarazteko. Bainan harek, oiuka nago. Daviden semea, urikal zakizkit. Gelditu eta Jesusek errantzuen, dei egiozue. Itxuari dei egin eta errantzioten, gora bihotza, jeiki, deitzen zaitu. Bere soingainekoa aurtikiz, jauzian txutitu eta Jesusen ganat joan zen. Jesusek galdegin zion, zer nahi duzu nereganik? Itxuak iardetsi, jauna, berriz ikustea. Jesusek errantzion, zoazi, zure fedeak salbatu zaitu. Berehala berriz ikusten hasi zen, eta Jesusi jarrekitzen zitzaion bidean.

0: Chinechten dut, Shainduen, Artaliertashunean.
1: Shan German, Parishikwa. Shan German, Saspiunta, Hirugoi, Batian, Sendua. Shorsenda, Bourgogneko, Autun, Iliaren Onduan. Lehenik, Fraile Isanes. Ondotik, Saint-Forien, Abadiaren Abadea, Bilakatsenda. Ezagunada, Mintzalari Biziki Ona Baita. Frantziako Eregeak, Schildeberg, Clovis eta Chanta Clotildaren Semeak, Harekin, Adiskiditzen Dira, eta Parisiko Apespikoak, Izendatzen Du, Hanitz, Mirakuluzko Sendatze Egiten Du, Presuak eta Esklaboak Libratzen Ditu, Fraile Baten Gisa Segitzen Du, Bizitzen, eta Saint-Germain-des-Prés, Pariseko lehen abadia sortzen du. Haren letra bat kontserbatua da, zontan galdegiten baitu Brune Hilde ereginari, Gerla Sibila Silpererik eta Sigeber eregeen artian, baztertzeko, egina alak egin ditzan.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette soirée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birdina doatsua, gau au surescu stendugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak, zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Marken liburutik. Jerikorat heldu ziren, eta Jesus bere disipuluekin eta jendalde handiarekin Jerikotik ateratzean, Timeoren seme, Bartime, eskali itxua, bide bazterrean jarririk zagon. Nazareteko Jesus zela jakitearekin, oiuka hasi zen. Daviden semea, Jesus, urikal zakizkit. Ainitzek larderiatzen zuten isilarazteko. Bainan harek, oiukanago. Daviden semea, urikal zakizkit. Gelditu eta Jesusek errantzuen, dei egiozue. Itxuari dei egin eta errantzioten, gora bihotza, jeiki, deitzen zaitu. Bere soingainekoa aurtikiz, jauzian txutitu eta Jesusen ganat joan zen. Jesusek galdegin zion, zer nahi duzu nereganik? Itxuak iardetsi, jauna, berriz ikustea. Jesusek errantzion, zoazi, zure fedeak salbatu zaitu. Bere hala berriz ikusten hasi zen, eta Jesusi jarrekitzen zitzaion bidean.

0: Chinechten dut, Shainduen, Partalier Tachunean.
1: Shan German, Parishekoa. Shan German, Saspiunta Hirogoi Batian, Sendua. Chorsenda, Bourgogneko, Autun, Iliaren Onduan. Léenik, Fraile Isanes. Ondotik, Saint-Forien, Abadiaren Abadea, Bilakatsenda. Ezagunada, Nitzalari Biziki Ona Baita. Frantziako Eregeak, Schildeberg, Clovis eta Chanta Clotildaren Semeak, Harekin, Adiskiditzen Dira, eta Pariseko Apespikuak, Izendatzen Du. Hanitz, Mirakuluzko Sendatze Egiten Du. Presuak eta Esklaboak Libratzen Ditu. Fraile baten gisa segitzen du, bizitzen. Eta Saint-Germain-des-Prés, Pariseko lehen abadia, sortzen du. Haren letra bat kontserbatua da, zontan galdegiten baitu, Brune Hilde ereginari, Gerla Sibila, Silpererik eta Sigebert eregeen artian, baztertzeko, egina alak egin ditzan.

kanta jaunari 2026. Izadi osoa ferdez delarik jantzi, San Josep lore, Izar Lili, Ahosa eta nokdaki zenbat lore motaz estali pense baratzeak, una maiatza, dena kolore eta isildu ezin xori, airean txutxaka eta firurika hemen gaindi ibilki. Maiatzaren irua, Euskal Herriko parropietarik, goiz jaikirik, zek mugiarazten gaitu gaur, aetzeko bidea hartu dugula bihotza jadanik kantari. Igandea da, baina ez oikoa. Ez dugu uniforme berezirik soinean eman, baizik bihotzak apaindurik etxetik atera. Bortzekoak batetik, besarkadak bertzetik, kantariak agurtu eta aetzeko San Martin erizan hasten dugu elgarretaratzea, 301 kantarik, lehen agurra gure aitari kantatuz. Baskoko bozgarren igandea izaki, nola ez xarramera piztu da jauna egiaz, ikusi dut urbizia apesak ura instatuz. Basko maen xuri, apairatuz eta ogi zainduaz askorrituz. Ilunbetarik atera gaitu eta 149 aldiz aleluia errepikatu. Zenbat kantu unkigarri lau bozetan emanak. Oren bat pasa iraunduen errepika orokorrak, gure bozak iratza jaraziz, kanta jaunari eguna ez da amajak eterritan hasi, baizik 9 txanko, oak baikor umoretsu eta finekin Gerard Jabon kantu gidari eta Iban Ergi organista trebea laguna. Gero eukaristia, xoragarria, giro kartsu eta bozkari otsuan, ospatu dugu kantuz otoitzean. Jean-Michel Barnetz meza emaire, inguruan zituela Lionel Landar parropiako erretura, Jean-René Predain kanta jaunari elkartearen zuzendaria, Jean Elizagarai eta Louis Le Grel apesak. Elizabesta eder hori montatu duten guzieri esker mila. Pentsatzia da olako egun bat, ez dela bururatzen ahal, bazkaria elgarrekin partekatzearekin baizik. Karpa hondi baten azpian zer aroa. Bazen solas eta kantu franko, ere zintzujak ongi berutuak baigintuen orduko. Zinez, egun edera. Orai 2008 urtarriaren 9 arte goitatu beharko. Ez baita iguzkirik itzalik gabe, aurten bertsulariik ez dugu entzun. Eta gai hori aipatzearekin ez dut nior obendun jarri eta oraino gutxiago mindu nahi. Halere, berant bada berant iratzartzen naiz. Nola bertsu batez hemen ez omen du aetzeko matine. Jendeak obekiago ezagutzen baitzuen matine treku izenaz baino. Bai, aetze erria matine lotua da Salvador bere lagun mina urepeleri den bezala. Bi horiek parea egiten baitzuten, azken hau nafartara, luxe, begirada serioz eta bestea, lapurtara, tipi eta kokin airearekin airoz. Bi bertsulari apartak, Euskal Herriko 7 provintzietan ezagutuak eta txalotuak, doain ondiko eta ezin bereziskoak. Azken atxa eman zuen arratsalde hartarik lekora, ez ote zen ejan matxin alargundu zela. Pentsa zer bikotea osatzen zuten biek. Kaperu beltzaburuan ongi kokatua, omoretsu, gure aetzeko matxini begien dirdirak argituz aurpegi alai irribarretsua, entzuleari maiz irridako atea zabaltzen zioten. Ameka aldiz,
bertsutan ari izana da iparaldeko erri plaza eta elizetan jededuna baitzen ere. Eta zenbat ateraldi egin ote ditu egoaldean bere bertsukidearekin. Ezakit xuxen ari naizen, baina neska koskoja nintzela, azkaingo plazanen zuregoa gizonak gehienak, bikote hori ikusiz eta makinek aterarazi irrikarkailak entzunez, ezote zuten piztu nere bertzozaretasuna. Espiritu zernea eta alaia, bakan ikusi dut holtzagainean, baina laskaotik hiri hurbilduko ez nuken nago. Unek ere irria baitzuen eskuko makil leiala. Zerbaitetako jankoak eginak gaitu handi eta txiki. Uli txikiak mandu handia aetzen zuen hausiki eta gainerat aurriki. Xampunen bertso umoretsuarekin gaur omenduko dut aetzen.

0: La pourdi iratia ustaritzen laurogeita amaseikakot sorti.
1: Biarritzeko argaineko ama Birgina Parropiaren zatongi etorri egiten diogu Jean Ilori egunon Jean.
2: Egunon Mikel eta Lapurdi erratiko entzule guziak. Hora, usaian bezala, Biarritzeko argaineko ama Birgina Parropiako berri zonbait. Hasiko gira, azken kronikaren ondotik iragandiren ekintza garrantzitsuenen aipatzen. Apiriraren 25ean, lehen komunianteen erretreta iraganda San Josep Elizan. Egun berean, beren konfirmazioa preparatzen zuten helduak, beren erretreta bazuten ere pauen. Bi elgarretaratze horiek biziki ongi iragandira umore honean. Apirilaren 26ean, igandea, bazkari bat antolatua zen San Josepen, bakarrik direnentzat. Pauloko San Vicente konferentziak bere gain hartu du momentu goxounen antolakuntza. Apairoaren ondotik, San Josepe Elizan, kontzertu eder bat imana izan da, nun Hansirenek misa kriola entzuna ahal izan duten. Ondoko astean, gizakiaren otoitza deitu taldea bildu da Santa Teresan. Talde hori buruzko informazioa kukaiteko, interesatuak direnek APZ-etxera deitzen ahal dute. Maiatzaren 5ean, meza bat ospatua izan da Kapera Imperialean, Montiroko Eukeniaren sortzearen bigarren mendeburuaren karietara. Maiatzaren 8tik 10erainoko astean, Jondoni Martine komunitateko 50. urteburua ospatua izan da. Parada hortan, behila bat iraganda Bloa hiritik abiatu dena, Tur hirira heltzeko. Don Bruno erretorak aurkeztu du Miarritzeko APZ-en taldea. Azpimarratu behar da, 5 parropiant parte hartu dutela gertakari horren antolakuntzan. Maiatzaren 13ean, Fatimako agerraldien kari, portugesezko meza bat emana izan da Jondoni Martine Elizan. Meza, prozesio batekin bururatu da, nun ama Birginaren itxura gizon batzuen bizkarrean ere emana zen. Maiatzaren 16tik ekainaren 2 arte, Jondoni Martine komunitateko Andeal Fabi errezebitzen dugu. Bere seminariorako asartzea preparatzen ari da, eta parropiaren bizia deskrubituko du, haren handitasunean eta txipitasunean. Orain, beako bat iragan behar diren gertakariak. Ekainaren 6ean, erretreta bat iraganen da, konfirmaziorako prestatzen ari diren katiximako ahurentzat. Biarramunean, ekainaren 7ean beste erretreta bat, hura beren fede aitormena egin nahi duten haurentzat, katiximaren eta homoneriaren arteko pasaia erresteko helburuarekin. Ekainaren 7tik goiti, Don Severenek usten gaitu momentu batentzat, bere ordinazioa prestatuko du. Ekainaren 20ean iraganen da, Evron hirian, Jondoni Martine komunitateko ama etxean. Ekainaren 28ean, parropiako eskiladoren arteko eguna izanen da, baratzean karrikan. Meza bat ospatua izanen da eta ondotik, anaitasuneko aperitifa. Parada izanen da, gura erraiteko François Xavier Apezari. Usten gaitu, Senar hiriko APZ-en taldearekin juntatzeko. Hortan bukatu dut. Miresker entzuten egonik, ondoko itzordua heldu den larrazkenerako emaiten dauzuet, eta bitartean, uda onbat pasazazue. Agur!
1: Miresker, Jean-Hilo, entzun duzue, Biarritzeko argaineko ama Birgina Parropiaren berriak.